se wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye mi o ewurade kanenu ho mian ka won hwebelim ene

ne da wa dimnia sanemo no ba che so nya me o ho ye ko amen na ebe yi wa ye amen na beta ya ba da wa sio wa nya me ne wa ye